0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Dobro jutro svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nadamo se da ste se naspavali i da ste spremni za još jedan lijep i ugodan dan uz program Radio Konjica. Danas je ponedjeljak, početak još jedne radne sedmice. Nadamo se da ste vikend iskoristili za odmor i uživanje, te da ste napunili baterije i spremno dočekali ovaj dan. U nastavku vam donosimo informaciju o vremenskim prilikama. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 22 stepena Celzijusa.

Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica povodom Dana penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine 25. oktobra 2026. godine obezbijedilo je poklon bon

Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica. A nakon emotivnih stihova Dine Merlina ponovo se javljamo iz studija i nastavljamo naše jutarnje druženje. A u nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija, čitamo izvještaje Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu označen kao dobar. Tu su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da su u protekla 24 sata registrovana 4 krivična djela.

Radio Konjica. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Radio Konjic. Marketing. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, DO Konjic. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije Monter, DO Konjic.

0: Konjić. Marketing.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic.